0: 中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府中国人民政府 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 的协议呢，就是吞玉潭西皮的给车站三不通突变，落地不能桥。
1: 在我对讲吧，车塘阿是农场准备呢，地塘里也偏到越水，
2: 地塘里客人去西部都有。
3: 谢了这边这里啊，恐怕加百个人呢，吃人落地用途不止。
0: 来个都对讲吧，干活的兄弟呢，绿军用外卖菜，很多呀，让国人隔壁那就来越土不的。
2: 地塘里客人去吃南越。
0: 开年一万七呢，通过杨家的啤酒当头。
4: 给国姐姐龙珠杨氏钱呢，地摊了偏多钱不要死。
2: 地摊里土摊那么贵都托人吃贵别，吃完死人。
0: 吕总给讲了，我讲给军心姐，地沟给苦了，俺来也都住着。
2: 地摊给中国，俺做草莓，俺们都送过去。